0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Szparkase Leasing. Szparkase Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 14 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Велковски, Денис Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Маквакс. Антена 5, септември 2026.
4: Секој работно утро. Антена, векани на утринско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
5: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
6: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
7: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Disco Bambino, Nile Rodgers and Sophie Ellis Bextor, Dancing Without You.
9: Hello, this is Sophie Ellis Bextor.
10: Hey, I'm Nile Rodgers and you're listening to Antenna 5. You're so

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Моите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител.

0: вашите нови рамки за прозорци.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно е од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: Седум супер хитови за почеток на денот.
3: Добро утро, можеме да го започнеме новиот работен ден со утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас и ово утро се до 9 започуваме со првиот блок 7 во 7 со 7 од најголимите хитови на Антена. Стартуваме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со Maroon 5. Ова е She Will Be Loved.

каква комбинация. Започнахме с Maroon 5, продължихме с Mark Embor и We Belong Together. А ова што сега го слушаме се Елтон Джон и Дуа Липа со Cold Heart во 7 во 7, првиот дел од утринската програма на Антена. Во продолжение N22 и Медина следуваат. Ариана Гранде ќе слушнеме со Weekend Difference, но претходно се подсетуваме на Britney Crazy.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Бонжур, Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште е многу изненадувања.
2: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk. Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.
3: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
5: Некои трки се трчаат за медал. Ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители и родителска грижа. На 19. септември во градскиот парк во Скопје. Заедно трчаме со срце. Биди дел. Пријави се на sos.org.mk.
6: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
8: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
9: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, поправиш или пренамениш. На 19. и 20. септември, руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Бонжур, Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
10: И ова утро, будење со суперхитови. Суперхитови. И интересни муабети. Утринска програма на Антена.
11: Во моментово Скопје веќе имаме 16 степени Целзиусови, денес не очекува сончево време со мала до умерена облачност, во попладневните часови локално ќе има врнежи од дожд и засилен ветер, наместник има услови за нестабилност во форма на невреме со пореден дожд, грмежи и појава на град, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Температурата денес до 29 степени, во Скопје до 24 степен, веројатно затоа што попладне ќе има нестабилност со пореден дожд и грмежи. Потоа до крајот на новата работна седмица ќе се задржи претежно сончево време со мала до умерена облачност. Што се однесува до сообраќајот ово утро, се одвива непречено по суви коловози, надвор од градските средини сообраќајот ово утро е зголемен. И ова утринската програма на Антена измина блокот 7 во 7. Јас сам Тони останувам со вас до 9 часот, со што ќе продолжиме сега. Слушнеме Dua Lipa, ќе го слушнеме Hugel, но претходно и го Somber со My Body Isn't Ready.

по некоја случајност повторно станува актуелна благодарение на TikTok и благодарение на верзијата во живо на оваа песна, па затоа Training Season на Dua Lipa повторно ќе најдете меѓу првите 10 на британската топлиста, например. Ја слушатавме Dua Lipa и утринската програма на Антена по повод песната што повторно станува актуелна. А предпоставам дека веќе полека се будете и се подготувате за новиот работен ден, макар што понекогаш, иако сме будни и станати од кревет, мозокот некако не се вклучува малку подоцна. Поточно телото ни е будно, ама со мислите како уште да спиеме. И тоа не е нешто невообичаено. Научниците го нарекуваат слип инерција. Краток период во кој мозокот преминува од сон во целосна будност и најчесто трае неколку минути до половина час, а може да биде дури и подолг ако не сме спиеле доволно, како што е често случајот, например, со мене наутро. Во тие моменти потешко се концентрираме, реагираме побавно, па добро ни доаѓаат кафе, да речеме свеж воздух, вода или омилената утринска музика. Неколку минути истегнување, длабоко дишење или кратка прошетка исто така може да помогнат мозокот побрзо да се разбуди. И што е најбитно, ова е многу нормално, на мозокот едноставно му треба малку време да премине во дневен режим, затоа ако наутро вообичаено не сте веднаш во форма, дајте се неколку минути, тоа е природниот старт на ден.

Фила Лифт, ја слушаме со Бостон и веднаш потоа нешто најново на антена од Еш, Stop the Waiting, песна која во последно време ќе слушате на доста TikTok видеа. Слушате за крај на првиот час утринската програма. Продолжуваме понатаму со дружење и по 8 часот останете овде.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
6: На место број 1. Ова ни доа во Америка. Ела Лангли, Choosing Time.

0: место број 1 оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Вишер.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сина Спайро.

0: slavime 7 godini AED i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so AEDen kombo, sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj AEDen.
2: Antena 5 temperatura. Sponzor Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно е отколку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
4: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
5: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
6: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
7: Sienna Spyro, Great Expectations.

создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: Хайделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студира и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
1: Нова школска година со одлична iStyle понуда. MacBook Neo е твој за само 1645 денари месечно на 24 рати без камата, плюс дополнителни 3000 денари попуст за студенти и професори. MacBook Neo е твојот идеален партнер за учење. Истражете ја нашата понуда на други MacBook уреди на iStyle.mk или посетете ја најблиската iStyle продавница. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играй за забава. Играй одговорно.
3: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

Ти Lucky Lina, Antena 5, ги слушаме со Happiness is so sad на 16 минути по 10. Добро утро, Скопје, добро утро, Македонија, добро дојдовте во уште едно ново дружење на радио во Светот на музиката. Дение и денес со вас до 12 во вториот работен ден за оваа работна недела, 15. септември. Денес сончево време со мала до умерена облачност, во попладневните часови локално ќе има врнежи од дожд и засилен ветер. Наместа ке има услови за нестабилност во форма на невреме со пороен дожд, грмежи и појава на град и ке дува слаб до уморен ветер од северен правец. Денес максималните температури до 29 степени. До крајот на новата работна недела ке се задржи претежно сончево време со мала до умерена облачност, а веќе од среда ветерот ќе го смени правецот во југоисточен. Ето тоа е временската прогноза. Продолжуваме со Elderbrook и Rules, ги слушаме со Staring at the Sun.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Ова недоа во Америка. Ела Лангли.

0: место број 1 оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сина Спайро.

0: ePoPay dobivaš dvojna šansa. Plaćaj sa Mastercard i pobeduvaj. Stopanska banka, na vaša strana.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 10 часот и 30 минути заедно со Грекос Имлек
2: за моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува.
1: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Таксираат ви представува цела деценија по легендарниот настап на Скопски Саем. Исландските електропионери Гузгуз се враќаат пред македонската публика. 30 години уникатен звук, електронска магија и заразна енергија. Гузгуз во Скопје. Не ги пропуштај. 15. септември. Младински културен центар. 20 часот. Карти на mktickets.mk.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше и во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

0: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасува 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
3: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

Odlично разположени от центрот на Скопје во светот на музиката ги слушаме Jungle со Sunshine и се разбира зборуваме за се она што е актуелно. Во Националната опера и балет под диригентската палка на Бисера Чадловска вечерва ќе се одржи традиционалниот гала оперски концерт Млади оперски надежи Коста Трпков, на кој ќе настапат студентите од класите по соло пеење од вокалното студио на Чадловска. На концертот како гости ќе настапат професорите на студентите по соло пеење професор доктор Горан Начевски и професор магистер Весна Гиновска Илкова и доцент магистер Иван Наумовски. Концертот се одржува во рамки на одбележувањето на 6 годишнината од основањето на Факултетот за музичка уметност од Скопје. Ете така, а сега продолжуваме со

0: Platine 5 just feels good.
1: Attention.

последното од Оливија Родриго, песната се вика Серена Джоја. Слушате во светот на музиката, а слушнете го и ова. Во театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот во Велес вечерва започнува 23-тиот меѓународен фестивал на античка драма Стоби 2026, на кој во конкуренција за награди ќе настапат 5 представи, од кои 3 се од македонски театри и копродукции меѓу театри од земјава, како и гости од странство. Шестата представа, која вон конкуренција Сите прекрасни нешта на Народниот театар од Штип, е за затворање на фестивалот на 24 септември и е во чест на добитниците на наградите. Вечерва на свеченото отворање на фестивалот од 20 часот на големата сцена на Велешкиот театар ќе биде изведена представата Бегалка на Народниот театар од Струмица. Италијанската представа предходно е закажана за 16 септември.

0: Πάχει να μας είτε κράλιτσι.
1: Τούτσνο βρήμε να αντί να πείτ. Σπονζορίρανο от Халк Банк.
2: Точно е, 5 минути до 11 часот.
3: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
7: Ела Лингли, Be Her.

0: a sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Антена 5. Вести.
1: Меѓурегионална средба на главните преговарачи и високите представници надлежни за европската интеграција ќе се одржи денеска во Скопје во организација на Министерството за европски прашања. Средбата ќе се одржи под раководство на првиот заменик председател на владата и министер за европски прашања Беким Сали, со учество на представници од земјите од Западен Балкан, Украина, Молдавија и Грузија, како и од Европската комисија и меѓународните партнери. Не се размислува за укинување на вториот пензиски столб, туку за негова можна реконструкција, вели министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Вилковски. Да не го нарекуваме укинување, туку реконструкција на вториот пензиски столб, одговори министерот во интервју за 360 степени на МРТ, прашан дали владата ја разгледува опцијата за укинување, односно национализација на вториот столб. Вилковски посочува дека се земаат предвид повеќе параметри со цел да се зацврсти системот и истовремено граѓаните да имаат поголеми пензии. Украина во текот на ноќта со дронови напад на индустријски објект во Русија, оштетувајќи го објектот и неколку стамбени згради во југоисточниот регион Самара, соопштија руските власти. Украинските медиуми јавија дека цел на индустријскиот објект била рафинерија за нафта. Нападот следува откако американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Русија и Украина се согласиле да се воздржат од напади врз енергетската структура на другата страна, пренесува ДПА. Денес се очекува слончево време со мала до умерена облачност, во пополнените часови локално со врнежи од дожд и засилен ветер, наместеки му услови за нестабилност во форма на невреме со пореден дожд, грмежи и појава на град, кидува слаб до умерен ветер од северен правец, денес температурата до 29 степени. Потоа до крајот на работната седмица ќе се задржи претежно слончево време со мала до умерена облачност. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 15 септември 2026.
0: Антена 5, температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг куп купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, поправиш или пренамениш. На 19. и 20. септември, руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје Сити Мол, се што сакам.
6: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
7: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry. And I
2: wonder if you know. A look is something else. I wonder if you know.
3: To find your dreams come true.
1: Број 9.
2: Haley Joel, Nothing Like Hollywood.
1: Broj 8.
2: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Broj 7.

0: da frliš razmisli. Možeš da razmeniš, upraviš ili prenameniš. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје City Mall станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје City Mall, се што сакам.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: И на 15 минути после 12 часот време за уштедно издание на Антена Енерджи заедно с Ерик Фокс. Секој работен ден од 12 до 15. The Best New Music and Classic Drugs. Мадонна заедно со Сабрина Карпентер. На самиот почеток, Bring Your Love.

0: Ова е Антена 5 за една минута ќе биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Finansijsko društvo Mint SN.
1: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
2: Tvoj A1.
3: Rodendanska euforija vo Sara Fashion od 9. do 20. septembri. Super ceni i popusti do 50%. Vrijeme je za shopping, vrijeme je za slavenje, vrijeme je za Sara Fashion. Rodendan oteka nas, a popustite se za vas.
4: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 15. септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 75-та Pink Floyd го издава деветиот албум Wish You Were Here за британскиот пазар, албумот на кој се разработени темите за отсутството, музичкиот бизнес и менталната пропаст на поранешниот член на групата Syd Barre, на листата ќе помине цели 84 недели. Во 78-ма во Augusta, Maine, Bob Dylan ја започнува својата најдолга и најконтинуирана американска турнеја во кариерата, свирејќи 65 концерти во 65 различни градови. Во 61-ва калифорнијската група The Pendletons го имаат првото вистинско снимање во студиото на Хайт Морган во Лос Анджелес. Бендот ја снима Surfing, песна што ќе им помогне

се снима на денешен ден Surfing на The Beach Boys. Во 2004 гитаристот на Римонс, Джуни Римон, починува во Лос Анджелес по 5 годишна битка со рак на простата. Во 2008 од рак на 65 години починува и клавиатиристот и еден од основачите на Pink Floyd, Rick Wright. Во 62-а Four Seasons стануваат прва американска група со 3 последователни бројден хитови на американската листа, откако на врвот се скачуваат со Sherry.

širi amerikanski brojen na Four Seasons. Во 2014-та Apple издавала отказ за отстранување на новиот албум на YouTube од сметките на iTunes на своите корисници, само на 6 денови откако музиката е поделена бесплатно. Некои од корисниците се побуниле што албумот Songs of Innocence автоматски им се даунлодирал на уредите без нивна дозвола. И на овој ден 56-та Elvis Presley доаѓа на првото место на американската листа со Don't Be Cruel, со продадени 6 милиони копии ќе стане една од неговите најтиражни песни. You know I can't be found, sitting home all alone.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
5: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на weekend.hr.
6: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22 и 23 септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
7: Live the best music experience. Antenna 5.
8: No matter what. No matter what. You

0: Zdravo leto! Zdravo jesen! Leto to završuva so najgoliniot last minute popust vo Sete. Najmnogu tehnika, najniski ceni i sve na jedno mesto. Kažemo čao na letoto i zdravo na jesenta so najpopust vo Site saloni na Setek. Samo od 11. do 20. septembri. Sve ima vo Setek.
1: Točno vreme na Antena 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 13 часот.
3: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
8: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on radio.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: A Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
3: Десетици рибари блокираа денеска складиште за нафта во Фостир Мер во департманот Буш-де-Рон во знак на протест против зголемувањето на цените на горивата и влошувањето на условите за работа. Блокадата на излезот од нафтениот терминал започна утрово во 3 часот, а околу 50 цистерни останаа во застој, објави префектурата. Како што е наведено, не се пријавени инциденти. Регионалните комитети за рибарство на Окситанија, Паке и Корзика, трите организации на Медитеран производители и синдикатите на морнарите вчера започнаа заеднички протест кој, како што наведоа во соопштението, ќе продолжи се додека не се дадат конкретни одговори на главните барања на професијата. Државните институции на Белорусија од 2020 година координирано работеа на сузбивање на критичарите на владата на председателот Александар Лукашенко низ сите фази на правосудниот систем, вклучувајќи апсења, затворање и надзор, соопштија денеска експерти на Обединетите нации. Во извештајот кој оваа недела ќе биде представен пред Советот за човекови права на Обединетите нации, независните експерти наведоа дека судовите, полицијата, безбедносните служби, обвинителите и затворските власти делувале координирано за да ги замолчат вистинските или наводните противници. Според наводите од извештајот, како што пренесува Бета, Белорусија претходно ги отфрлаше критиките на Обединетите нации во врска со состојбата со човековите права во земјата и не соработуваше со експертите. И времето денес кај нас сончево со мала до умерена облачност. Во попладневните часови локално ќе има врнежи од дожд, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 29 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, вторник, 15. септември 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Елизинг. Шпаркас Елизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 13 часот.
8: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
9: Твој А1.
10: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
1: Antena 5 плейлиста. Най-големите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
9: Ariana Grande, Hit That I Made You Love Me.

создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на

multiplatinist i od muzičar John Legend. Na 23. oktomvri go izdava album od Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

0: da frliš razmisli. Možeš da razmeniš, popraviš ili prenameniš. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Роденденска еуфорија во Сарафеш.

0: 10. do 20. septembri. Super ceni i popusti do 50%. Vrijeme je za shopping, vrijeme je za slavenje, vrijeme je za Sara Fashion. Rodendanot je kaj nas, a popustite se za vas.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот. Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Antena Play DJ.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.
3: Антона.

0: Finansijsko društvo Mint SN.
1: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
2: Tvoj A1.
3: Rodendenska euforija vo Sara Fashion od 9. do 20. septembri. Super ceni i popusti do 50%. Vrijeme je za shopping, vrijeme je za slavenje, vrijeme je za Sara Fashion. Rodendano teka nas, a popustite se za vas.
4: Besplatno reklamiranje.
5: Antena 5 vi predstavuva.
6: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
7: Слушајте на Антена 5. Секое работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
8: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
9: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
10: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игри за забава. Играј одговорно.
11: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена. Искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: Montana.
1: Sunshine, sunshine reggae.
2: Summer
0: on Antenna.
3: Summer nights, getting high like the first time.
2: Summer, summer, summer.
0: With Antenna.
4: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
5: Točno je 5 minuti do 15 časot.
6: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
7: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
6: Од сите банкомати?
7: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
6: Префрли се и ти во Халк Банк.
7: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
8: Зато ми треба лак за слид беко.
9: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
10: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
11: Ела Лингли, Be Her.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
4: Десничарско-популистичката алтернатива за Германија и понатаму е најсилна политичка партија во Германија, покажа истражувањето на институтот YouGov објавено денеска, откако партијата на почетокот на месецов оствари уверлива победа на изборите во источната сојузна покрајина Саксонија-Анхалт. Според истражувањето, десничарско-популистичката алтернатива за Германија во моментов има поддршка од 29% од гласачите, што е за 1% поен повеќе од колку во август. Истовремено, демохристијанската ЦДУ на канцеларот Фридрих Мерц и незината баварска сестринска партија ЦСУ паднаа на 18%, што е нивен најлош резултат досега. Во однос на предходниот месец изгубија 2% поени. Долгогодишниот клучен близок соработник на рускиот председател човек од сенка Николај Патрушев се закани дека Варшава ќе престане да постои за 2 до 3 дена доколку дојде до воен конфликт со Русија. Ова е директниот одговор од Москва на неодамнешните изјави на шефот на полската дипломатија Радослав Шикорски за војната супериорност на НАТО над руските сили. Тврдењето дека Русија наводно не го користи својот целосен потенцијал е целосно несогласно со реалноста на теренот. Во војната што трае веќе 5 години, Москва го фрли огромното мнозинство од своите конвенционални сили на бојното поле, ја префрли целата економија во воен режим, ги потроши залихите на муниција до степен што мораше да ги увезе од Северна Кореја и Иран и спроведе мобилизација на стотици илјади луѓе. И времето денес кај нас, сончево со мала до умерена облачност. Во попладневните часови локално ќе има врнежи од дожд, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 29 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, вторник, 15 септември 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува за вас.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 15 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
1: Твой А1.
2: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Септември 2026.
0: Антена 5. Плейлиста. Спонзор ДМ.
6: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
7: Disco Bambino, Nile Rodgers and Sophie Ellis Bextor, Dancing Without You.
8: Hello, this is Sophie Ellis Bextor.
9: Hey, I'm Nile Rodgers and you're listening to Antenna 5.

0: создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Вторник, 15 септември на Антена 5 Радио. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Антена 5 Prime Time со најголемите хитови на радио. Новиот броеден хит во Велика Британија за 20 годишната Сиена Спирал следува веднаш по понеделниот Power Play.

0: da frliš razmisli. Možeš da razmeniš, upraviš ili prenameniš. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркуларијум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. Nanti na 5.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Финалето во Лигата на шампионите сезоната 2027-2028 ќе се игра во Минхен, Германија на Арена Минхен. Одлуката е донесена на состанокот на извршниот комитет на УЕФА во Солун, Грција. Надпреварот е закажан за 27 мај 2028. Минхенската арена ќе биде домаќин на финалето на Лигата на шампионите по трет пат во својата историја. Финалето на Лигата на шампионите пак во сезоната 2028-2029 ќе се игра во Барселона и тоа на Camp Nou. Овој надпревар е закажан за 2 јуни 2029 година. Што се однесува до Лига Европа, финалето во сезоната 2027-2028 ќе се одигра на Националната арена во Букурешт, Романија. Датумот е 17 мај 2028. УЕФА остана доследна на политиката на рамномерен развој и подршка на регионот на така наречениот Западен Балкан, па така финалниот надпревар во Лига Европа за сезоната 2028-2029 ќе се игра во Белград 23 мај 2029 година и тоа на нова локација, национален стадион кој се гради како дел од проектот Експо во Сурчин. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 15 септември 2026.
0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.
0: Антони.

0: Summer with Antenna. Точно време на Antenna 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it?
0: Точно е 15 часот и 30 минути.
2: Со Mint виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15 107. Финансиско друштво Mint SN.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
3: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Слушајте на Антена 5. Culture Beat. Beat. Театар. Театар. Изложби. Филм. Промоти. Концерти. Шоу бизнес. Од понеделник до петок. Од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
5: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Некој вика дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
6: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
7: Таксираат ви представува цела деценија по легендарниот настап на Скопски саем. Исландските електропионери Гузгуз се враќаат пред македонската публика. 30 години, уникатен звук, електронска магија и заразна енергија. Гузгуз во Скопје. Не ги пропуштај. 15 септември, Младински културен центар, 20 часот. Карти на mktickets.mk.
8: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
9: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry. And I
10: wonder if you know. Алок и Something Else. I wonder if you know.

0: 8.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Broj 7.

0: барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео Брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
5: Блата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Блата. Играй за забава, играй одговорно.

0: освежителен ладен чај со вкус на лимон, праска, брусница и аронија. Најкул ладен чај ова лето.
1: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра.

0: sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Во Скопје денес се одржува меѓурегионален состанок на главните преговарачи и високите представници одговорни за европска интеграција, чиј доматин е првиот заменик председател на владата и министер за европски прашања Беким Сали. Состанокот обединува представници од Западен Балкан, Украина, Молдавија и Грузија, како и представници на Европската унија и меѓународни партнери. Во фокусот се иднината на проширувањето на унијата, следната повеќе годишна финансиска рамка и забрзување на усогласувањето со законодавството на Европската унија. Железничкиот сообраќај во Централна и Северна Холандија утрото беше нарушен за време на шпицот, откако на пругите намерно биле поставени цевки, соопштија локалните власти. Од утрото се пријавени на 20 на вакви случаи. Напорите за контрола на еболата во источниот дел на Конго почнуваат да даваат резултати, но епидемијата се уште голема и ќе бидат потребни месеци да се стави под контрола, изјавија денес представници од Обединетите нации. Бројот на потврдени случаи на ебола во Конго се зголеми на над 7000 лица, вклучувајќи 3400 смртни случаи. Времето ова попладне со можност за локални врнежи од дожд. Во текот на следните денови времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди во текот на денот, а во попладневните часови наместа ќе има услови за појава на краткотраен дожд. Дневната и максимална температура утре ќе се движи од 22 до 29 степени Целзиусови, а потоа постепено ќе се зголемува. Од четврток таа ќе се движи помеѓу 26 и 34 степени Целзиусови. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 15 септември 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
3: Точно е 16 часот.
0: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
4: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
0: Добро, подобро, тазе, солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри. Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, управиш или пренамениш. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Ситимол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжија. Скопје Ситимол, се што сакам.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
4: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
6: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
7: Сиена Спайро, Great Expectations.

0: создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Вторник, 15. септември, на Антена 5 Радио. Годината е 2026. Фреквенцијата е 955 FM. Мора да е антена. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Дали Moving to the Sun за Хужел беше најголем хит и се уште е најголем хит ова лето на антена и во светски рамки, што се однесува до журките покрај вода. Следува веднаш по во неделниот Power.

0: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
1: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game со вкупно 61.000 евра лотарии. Плюс, овој четврток, VIP Match Play Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

слушателите на Антена 5 Радио, ви благодариме на довербата како и секогаш. Најголемиот хит статистички на сите времиња во Велика Британија, не само за оваа 2026 година, туку и воопшто, е во собственост на Sam Fender и Olivia Dean. Ги слушаме со Rain Man. Во рубриката Golden Hits ги слушаме Gus Gus или Gus Gus, кои гостуваат вечерва во МКЦ. Love Hate, каква ли класика на Антена. А место име и за Depeche Mode, World in My Eyes. Останете со нас.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број 1. Ова недоа во Америка. Ела Лангли, Choosing Texas.

0: на место број 1 оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сиена Спајро,

0: замислуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Си на едно место?
2: Секако, La Plaza Mall. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.
2: Антена.

0: Finansijsko društvo Mint SN. Bonjour Skopje! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште е многу изненадувања.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Нова школска година со одлична iStyle понуда. iPad 16 за научилиште и многу повеќе од тоа. Може да биде твој за само 1083 денари месечно на 24 рати без камата. Студентите и професорите добиваат дополнителни 1200 денари попуст. Посетете го iStyle.мк или најблиската iStyle продавница. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
3: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: Длата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
1: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
3: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, Македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
5: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 15 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 75-та Pink Floyd го издава деветиот албум Wish You Were Here за британскиот пазар, албумот на кој се разработени темите за отсутството, музичкиот бизнес и менталната пропаст на поранешниот член на групата Syd Barre, на листата ќе помине цели 84 недели. Во 78-та во Augusta, Maine, Bob Dylan ја започнува својата најдолга и најконтинуирана американска турнеја во кариерата, свирејќи 65 концерти во 65 различни градови. Во 61-ва калифорнијската група The Pen Пендлтонс го имаат првото вистинско снимање во студиото на Хайт Морган во Лос Анджелес. Бендот ја снима Surfing, песна што ќе

Се снима на денешен ден Surfing на The Beach Boys. Во 2004 гитаристот на Римонс, Джуни Римон, починува во Лос-Анджелес по 5 годишна битка со рак на простата. Во 2008 од рак на 65 години починува и клавиатиристот и еден од основачите на Pink Floyd, Rick Wright. Во 62-а Four Seasons стануваат прва американска група со 3 последователни бројден хитови на американската листа, откако на врвот се искачуваат со Sherry.

širi amerikanski brojen na Four Seasons. Во 2014-та Apple издавала отказ за отстранување на новиот албум на YouTube од сметките на iTunes на своите корисници, само на 6 денови откако музиката е поделена бесплатно. Некои од корисниците се побуниле што албумот Songs of Innocence автоматски им се даунлодирал на уредите без нивна дозвола. И на овој ден 56-та Elvis Presley доаѓа на првото место на американската листа за Don't Be Cruel, со продадени 6 милиони копии ќе стане една од неговите најтиражни песни.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
3: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: Вселенска е уфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас. In your car, in your home, in your life. Listening to your favorite songs, Antenna 5.
1: You're so beautiful, baby. Yeah, yeah, yeah. Now let me take you to paradise.

0: Ja sam Boris Paunovski od 16 do 17 časot na Antena 5 radio. Ova je radio vozenje s Telekom, operator od koji ima najdobra ta mreža u Makedonija. Novo ti izdanje na Culture Beat sledovo od 17 časot. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слит бекот.
6: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на негови

multiplatinist i od muzičar John Legend. Na 23. oktomvri go izdava albumot Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

0: Моите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци. А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Вкупно 606 прекршоци сторени од возачи на електрични тротинети се евидентирани во засилените сообраќајни контроли, што МВР ги спроведе во текот на август на целата територија на државата. Најчести биле прекршоците за неносење рефлектирачки елек и непочитување на правилата за движење по велосипедски и пешачки патеки. Најголем број прекршоци биле евидентирани на подрачјето на СВР Битола, каде што биле регистрирани 236 случаи. Спасувачките екипи во Мрамурното море го пронашле телото на капетанот Јашар Кајхан, кој е прва жртва пронајдена во рамките на потрагата по 10 исчезнати членови на екипажот на турскиот трговски брод Тукбарк Имамоглу, кој што потона после судир со танкерот Алсу во близина на Силиври, соопштија турските медиуми. Катар предупреди дека евентуалното затворање на поморскиот проток Баб ел-Мандеб по неговото преземање од страна на јеменските хути би имало катастрофални последици за светската економија. Времето ова попладне со можност за локални врнежи од дожд. Во текот на следните денови времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди во текот на денот, а во попладневните часови наместа ќе има услови за појава на краткотраен дожд. Дневната и максимална температура утре ќе се движи од 22 до 29 степени Целзиусови, а потоа постепено ќе се зголемува. Од четврток таа ќе се движи помеѓу 26 и 34 степени Целзиусови. Бе ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 15 септември 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1, точно време. Точно е 17 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
7: Твој А1.
8: Ова е Culture Beat на Антена 5. Спонзор Реплек.
9: Кога болката и воспалението го напаѓаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
11: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, управиш или пренамениш. На 19. и 20. септември, руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиж предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.

0: kartu vaša ritamotna kultura, ta vedruža Sonja Panda i Baša še do 18.00. На самия старт бешова Оливия Родриго, а слушнавте се денешки от Culture Beat Hit, наслене Serena Joy. Сингл изаден во добротворни цели, поп и постпанк песна, именувана по лико The Handmaid's Tale, романот на Маргарет Атвуд, преточен во филм, како и во ТВ серија. Останете со нас следно, ова неделниот Антена 5 Power Play.
1: Создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
2: Бонжур, Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сито тоа и уште многу изненадувања.
3: Eastgate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги.

0: Vitaminka Vremeplov. Po 1978. godina se rodi Dafinka, začinot na site gurmani. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
1: За повеќе, моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Edelprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
0: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Културата спонзорирана од Реплек од хитовите на радио вчерашниот Калчебит хит Леон Бриджис беше ова со Talk It Over. Во продолжени инфо за денешните настани 20 часот Центар Јадро се отвора изложба Светлина на традицијата на Калина Игновска. Национална опера и балет 20 часот, традиционален гала, оперски концерт, млади оперски надеж и Коста Трпков. А вечерва се затвара Проза Балкан со официјално вручување на наградата Прозар на српскиот писател Драган Великич 20 часот во музеот на град Скопје. Во продолжение од хитовите на радио, центарот на Скопје до центарот на сите ваши Антина 5 срца, движиме понатаму со Алекс Ворен. Ова е хитот под наслов Emerald Eyes.

Ве вративме во музичкото минато со денешниот Culture Beat. Јас ќе плей доаѓа од прославениот италијански продуцент и композитор Джорджо Мородер, познати како татко на диско музиката. Го слушавте со Shannon Size. Нумера издадена како трет сингл од албумот Innovations од 1985-та во соработка со американскиот поп-пејас, кој што ја сними и Scarface од истоименија.

0: You're listening to the best music station. From 10 to 5.
1: Sportske vesti na Antena 5 Radija.
2: Македонскиот ракометен шампион Вардар со оптимизам го дочекува утрешниот дуел со Нант. Ова ќе биде прв домашен натпревар за црвено-црните во Лигата на шампионите во Јане Сандански по 5 годишна пауза. Тренерот Иван Чупич верува дека со подршка од трибините може да се освојат првите бодови. Натпреварот се игра утре со почеток во 18 часот 45 минути. Конзорциум од инвеститори во кој се вклучени Кристијано Роналдо и Гери Кардинале, собственикот на Милан, подготвува понуда за купување на саудискиот клуб Ал Насер од тамошниот јавен инвестициски фонд. Според планот, секој од петте членови на конзорциумот ќе инвестира најмалку 100 милиони долари. Роналдо игра за Ал Насер од почетокот на 2023 година, од тогаш постигна 126 гола. Германскиот стратег Дино Топмелер ќе биде отпуштен од Ленс по само 4 лигашки надпревари. Како што пренесуваат француските медиуми, 8 постигнати и 7 примени гола во Лига 1 и 4 освоени бода по 4 кола не го задоволуваат раководството на вице-шампионите на Франција. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 15 септември 2026.
3: The number one hit music station.
4: Hit music station.
3: Antenna
1: 5. Ова е Антена 5. За една минута ке биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
5: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 17 časov i 30 minuti.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
6: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 Hybrid. Со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува.
9: Такси Рајд ви представува. Цела деценија по легендарниот настап на Скопски Саем. Исландските електропионери Гузгуз се враќаат пред македонската публика. 30 години, уникатен звук, електронска магија и заразна енергија. Гузгуз во Скопје. Не ги пропуштај. 15. септември. Младински културен центар. 20 часот. Карти на mktickets.mk.
10: This is Antenna 5 Yesterplay.
11: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
10: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

Vas elektropioneri od Islanta, Gus Gus, минатата година прославија 30 години постоење, работат на нов албум, а дел од него публиката ќе има можност да слуша на концертот во МКЦ, како што претходно ни открија, треба да очекуваме моќно рейв шоу. Концертот стартува вечерва 20:30, а вратите во МКЦ за публиката се отвараат после 19 часот. По продолжение од хитовите на радио The Second Voice, ова е хитот Let Me Be.

0: Во седевте новото издание на Ритмот на културата, спонзорирано од Реплек, беше ова денешниот Culture Beat Hit Оливија Родриго, а слушавте со Serena Joy. Сингл издаден во добротворни цели, поп и постпанк песна именувана по ликот Handmaid's Tale, инаку романот на Маргарет Атвуд, преточен во филм како и ТВ серија. Бевте во друштво на Сонја Панда и Бажа, се слушаме утре 17.00, Бажа ќе ве дружи понатаму заедно со Ива, еве што е следно.
1: Next, Ciao Antenna. Radio Antenna 5.
2: More you compare, the more you like us. The nation's superstation.
1: Antenna 5.
3: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
4: Точно е 5 минути до 18 часот.
5: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
6: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
7: Зато ми треба лак за слид бекот.
8: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
10: Макхитс на Антена. Марија Спасовска. Скопје го сакам ради тебе.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: A Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
3: Министерот за правда Јетон Шасивари во периодот што предстои ќе оствари средби со политичките субјекти со цел да се деблокира процесот на носење измени и дополнување на изборниот законик, кој е дел од реформската агенда и во кој треба да бидат внесени препораките на ОПСЕ ОДИХР. Русија денес потврди дека го поздравува предлогот на САД за мораториум помеѓу Москва и Киев на нападите врз енергетската инфраструктура, но порача дека за целосна стабилизација на пазарите треба да бидат укинати и санкции врз руските енергетски испораки. Во меѓувреме, руската влада го забрани извозот на сулфурна киселина до крајот на годината, со неколку исклучоци, а со цел да се обезбеди доволно хемикали за домашните производители на вештачки ѓубрива. Украинските сили почнале офанзивна операција на северот од Донецкиот регион, во екот на жестоките борби на истокот од земјата во текот на повеќе од 4 години војна, изјави денес висок воен командант. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност, а наместа ќе има услови за слаб локален дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Минималната температура ќе се движи од 6 до 14 степени Целзиусови. Дневната и максимална од 22 до 29. Бе ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 15 септември 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: Еден точно време. Точно е 18 часот.
6: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
7: Твој А1.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
8: Хајделберг факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, управиш или пренамениш. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје City Mall станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Биди дел и продолжи ја. Скопје City Mall, се што сакам.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
11: Citroen.
12: Kids Eye Animal.

night, every time, every day vloški, всекој ден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.

0: повеќе моменти. Ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Ова е Чао Антена.

0: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 18 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: is Summertime.
1: On Radio Antenna 5.
2: What time is it?
3: Точно е 18 часот и 30 минути.
4: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
5: Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.
6: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Ситроен.
7: Ситроен.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува.
10: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена, исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
11: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
12: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
13: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 15 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 75-та Pink Floyd го издава деветиот албум Wish You Were Here за британскиот пазар, албумот на кој се разработени темите за отсутството, музичкиот бизнес и менталната пропаст на поранешниот член на групата Syd Barre, на листата ќе помине цели 84 недели. Во 78-та во Augusta, Maine, Bob Dylan ја започнува својата најдолга и најконтинуирана американска турнеја во кариерата, свирејќи 65 концерти во 65 различни градови. Во 61-та калифорнијската група The Pendletons го имаат првото вистинско снимање во студиото на Хайп Морган во Лос Анджелес. Бендот ја снима Surfing, песна што ќе им помогне да оформат кариера како

се снима на денешен ден Surfing на The Beach Boys. Во 2004-та гитаристот на Римонс, Джуни Римон, починува во Лос Анджелес по 5 годишна битка со рак на простата. Во 2008-ма од рак на 65 години починува и клавиатиристот и еден од основачите на Pink Floyd, Rick Wright. Во 62-та Four Seasons стануваат прва американска група со три последователни бројден хитови на американската листа, откако на врвот се скачуваат со Sherry.

širi amerikanski brojen na Four Seasons. Во 2014-та Apple издава алатка за отстранување на новиот албум на YouTube од сметките на iTunes на своите корисници, само на 6 денови откако музиката е поделена бесплатно. Некои од корисниците се побуниле што албумот Songs of Innocence автоматски им се даунлодирал на уредите без нивна дозвола. И на овој ден 56-та Elvis Presley доаѓа на првото место на американската листа со Don't Be Cruel, со продадени 6 милиони копии ќе стане една од неговите најтиражни песни.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Ова е Чао Антена, спонзорина на Citroen.
4: The best music.
5: Let's go.
4: Antenna 5. The other stations just don't get it.
6: Antenna 5 Radio Network.

половина час слушаме музика од 90-тите како најава за новото издание на Антина 5 Флешбек, кое не очекува веќе во сабота 20 часот заедно со Баже. И слушаме Bee Gees со Paying the Price of Love, почао Антина, спонзорирана од Citroen и Автонова. По продолжение за вас го имаме и американскиот изведувач Майкл Джексон. Во 2001 година го објави осмиот албум Dangerous, со кој доминираше на топ листите од двете страни на Атлантикот. Ова е неговиот прв албум откако ја прекина соработката со легендарниот Quincy Jones. На албумот има 14 песни, меѓу нив е и ова. Еве го Майкл Джексон со Remember the Time.

0: If you like the original, you're in the right frequency.
1: Radio Antenna 5. Antenna 5.
0: The original hit music station.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 19 časot.
4: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
5: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
5: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
6: Зато ми треба лак за слитбеко.
7: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
8: Антена 5, промо хитови, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Jungle, Sunshine.

0: Osvežitelem Laden čaj s okus na limon, praska, brusnica i aronija. Najcool Laden čaj ova leto.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 19 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 meseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
2: Tvoj A1.
3: Prid da frliš razmisli. Možeš da razmeniš, upraviš ili prenameniš. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956. година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Алекс Уорен, Песенџер.

0: Балето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј. За само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

Нашиот Ники во соработката со Джастар Би Александра Принс и Дирел Смит насловена With You во втората половина на Чауан Тина заедно со вас Ива и Мики се до 20 часот. И овој половина час имаме супер музика за вас, ке ги чуеме Гинтон, Сезарија Евора, но и Делис, но предходно време за мојо I'm Still Me на Антина.

23 минути по 19 часот. Вратите се веќе отворени за концертот на Гузгуз во МКЦ во Скопје. Цела една деценија по легендарниот концерт на Скопскиот сам, легендарните исландски електропионери се враќаат во Македонија. И тоа концерт кој што е делот таксират програмата. Официјалниот старт е 20 часот и 30 минути. Се гледаме вечерва во МКЦ. Сега време за Нуи Делис. А туа...

0: Summer with Antenna.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува. Таксирад ви представува. Цела деценија по легендарниот настап на Скопски саем. Исландските електропионери Гузгуз се враќаат пред македонската публика. 30 години, уникатен звук, електронска магија и заразна енергија. Гузгуз во Скопје. Не ги пропуштај. 15 септември. Младински културен центар. 20 часот. Карти на mktickets.mk.
4: Некои трки се трчаат за медал. Ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители и родителска грижа. На 19 септември во градскиот парк во Скопје. Заедно трчаме со срце. Биди дел. Пријави се на sos.org.mk.
5: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
6: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry. And I
7: wonder if you know. Алок и Something Else. I wonder if you know. To find your dreams come true.
6: Број 9.

0: broj 8.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Broj 7.

0: broj 6.
1: Sierra Spyro, Great Expectations.
0: Broj 5.

0: slavi me 7 godini AED i 7 mjeseci ti podaruva me Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so AEDen kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj AEDen.
2: Ej, aj da budem realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E, toa je vistinska pobeda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02 55 11 155. Neotel.
3: Rodendenska euforija vo Sara Fashion od 9. do 20. septembri. Super ceni i popusti do 50%. Vrijeme je za shopping, vrijeme je za slavenje, vrijeme je za Sara Fashion. Rodendano teka nas, a popustite se za vas.
4: Antena 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на неговиот секс.

Multiplatinisti od muzičar John Legend na 23. oktomvri go izdava albumot Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

X Power Play на вашето омилено радио Кейли со The Last Promise. И еве какво време за утре најавуваат метролузите, сончево со мала домирена облачност, на места ким услови за слаб локален дожд, ке дува слаб думерен ветер од југоисточен правец, температурата утре се движи од 22 до 29, во Скопје максимална температура до 26 степени. Сега време за Warehouse, Love's a Stranger.

Lizzo, so don't make me love you. Перед крајот на денешното издание на Чао Антина во друштво бевте на Ива и на Мики. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот на вашето Милено Радио и се гледаме вечерва на Гуса Гуса во МКЦ, концерт кој што е дел од програмата на Таксират. И со сема за крај, еве Лики Ли, Lucky Again. Чао, чао!

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 20 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1. Pred da frliš razmisli. Možeš da razmeniš, upraviš ili prenameniš. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Карлита, има ли Суворски?
4: Hi, I am Maliv and you are listening to

0: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Белата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Белата. Играј за забава, играј одговорно.
4: You're listening to the best music station. From 10 to 5.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.